0: tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Es ist Zeit, wählen zu gehen. Vom 6. bis zum 9. Juni haben dieses Jahr Millionen von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern die Gelegenheit, bei der Europawahl ihre Stimme abzugeben und damit die Zukunft der Europäischen Union mitzugestalten. Das Europäische Parlament ist das einzige direkt gewählte EU-Organ. Und die Europawahl ist eine der weltweit größten Übungen in Demokratie. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie alles, was Sie über die bevorstehende Wahl zum Europäischen Parlament wissen müssen. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie das Wahlsystem bei der Europawahl funktioniert.
2: Alle 5 Jahre wählen die Bürgerinnen und Bürger der EU die Mitglieder des Europäischen Parlaments. Diese direkt gewählten Abgeordneten vertreten im Parlament die Interessen ihrer Wählerschaft. Dieses Jahr werden insgesamt 720 Abgeordnete gewählt und damit 15 mehr, als derzeit im Parlament vertreten sind. Nach dem sogenannten Grundsatz der degressiven Proportionalität wählt jeder Staat unterschiedlich viele Abgeordnete. Das heißt, Mitgliedstaaten mit einer größeren Bevölkerung wählen zwar mehr Abgeordnete, jedoch vertritt ein Mitglied des Parlaments aus einem größeren Staat insgesamt mehr Menschen als ein Mitglied, das aus einem kleineren Staat kommt. Jeder EU-Staat kann mindestens 6 und höchstens 96 Abgeordnete haben.
1: Wie die Europawahl abläuft, unterscheidet sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Die Grundprinzipien sind jedoch dieselben. In vielen EU-Staaten geben die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme für eine Partei, eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten oder beides ab. Die Europawahl muss nach dem Verhältniswahlsystem erfolgen. Das bedeutet, die Zahl der Sitze, die eine Partei im Europäischen Parlament bekommt, muss dem Stimmenanteil entsprechen, den sie bei der Wahl erzielt.
2: Aber wer darf bei der Europawahl wählen? Voraussetzung für die Teilnahme an der Europawahl ist die Unionsbürgerschaft, also dass man die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Außerdem muss man ein bestimmtes Alter erreicht haben, wobei nicht in allen EU-Staaten dasselbe Mindestalter gilt. In den meisten Mitgliedstaaten dürfen sie ab 18 wählen. In Belgien, Deutschland, Malta und Österreich jedoch darf man schon mit 16 seine Stimme abgeben, in Griechenland wiederum ab 17. EU-Bürgerinnen und Bürger, die in einem anderen Mitgliedstaat leben, können entweder in ihrem Heimatland oder in ihrem Wohnsitzland wählen. Wichtig ist aber, dass jede Person nur einmal ihre Stimme abgibt.
1: Wie funktioniert also die Stimmabgabe bei der Europawahl? Sie sehen auf Ihrem Stimmzettel eine Liste der Parteien mit den jeweiligen zur Wahl aufgestellten Kandidatinnen und Kandidaten. Setzen Sie ein Kreuz neben die Partei, für die Sie Ihre Stimme abgeben möchten. Indem Sie eine Partei wählen, stimmen Sie gleichzeitig auch indirekt für die einzelnen Abgeordneten, die diese Partei im Europäischen Parlament vertreten werden. Die Parteien stellen im Voraus Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl auf, und zwar in einer bestimmten Reihenfolge. Je mehr Stimmen eine Partei erhält, desto mehr Sitze bekommt sie. Das bedeutet, ob eine gelistete Person Mitglied des Europäischen Parlaments wird, hängt von der Gesamtzahl der Stimmen ab, die ihre Partei bekommt. In einigen Staaten können Sie statt der vorgeschlagenen Wahlliste auch einzelne Kandidatinnen oder Kandidaten auf der Liste wählen. Ist die Abstimmung offiziell beendet, dann werden die Stimmen ausgezählt. Sichergestellt, dass alle Parteien dem Willen der Wählerschaft entsprechend im Parlament vertreten sind.
2: Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie, welche Abgeordneten Sie bei der Ausarbeitung neuer EU-Vorschriften vertreten. Und Sie beeinflussen damit auch die Wahl der Europäischen Kommission. Ihre Entscheidung wirkt sich auf Ihren Alltag und den vieler anderer Menschen in der gesamten EU aus. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr ist sie eine gemeinsame Errungenschaft. Und wir alle tragen gemeinsam die Verantwortung, sie mitzugestalten.
1: Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Tutte le news del Piemonte orientale.
5: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
4: Tutte le news del Piemonte orientale.
6: Ahmed, a tua data da venire qua.
7: Adesso arrivo, non rompere.
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
10: Perfetto, e cosa fate?
9: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
10: E come possiamo contattarvi?
9: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
10: Possiamo sapere l'indirizzo email?
9: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce.
11: 6023.
12: Iako nam se politički stavovi razlikuju, svi smo svjesni da je izbor Europskog parlamenta na neposrednim izborima povijesni korak poduzet u ključno vrijeme za narode zajednice. Sve države članice suočavaju se s tri velika zadatka: kako osigurati mir, kako osigurati slobodu i kako osigurati blagostanje. Čini se jasno da se oni mogu postići samo na europskoj razini. Te je riječi Simone Weil izgovorila 1979. kao prva predsjednica izravno izabranog Europskog parlamenta. Pod njezinim vodstvom parlament je zacementirao svoju ulogu glasa naroda, borila se za demokraciju i ljudska prava i ništa nije moglo poljuljati njezino uvjerenje da Europa crpi snagu iz svojeg jedinstva. Njezina je ostavština relevantna i danas, više od 40 godina kasnije. Jedinstvo Europske unije stalno je izloženo prijetnjama poput političkih napetosti, gospodarske nestabilnosti te sukoba na vlastitim granicama i širom svijeta. No mir, sloboda i blagostanje i dalje su srž europskih ideala i europskog identiteta. Slušate posebnu seriju podcasta Povijesti činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice. Ovu posebnu seriju započinjemo epizodom o izuzetnoj ženi, Simone Weil. Često je zovu utemeljiteljicom Europe, a njezina ostavština nadilazi granice politike. Utrla je put ženama na vodećim položajima, te i dalje uzor otpornosti i hrabrosti. Simone Weil, djevojački Jakob, rođena je 13. srpnja 1927. u Nici u sekularnoj židovskoj obitelji. Njezino djetinjstvo obilježili su ljubav prema učenju i snažan osjećaj za pravdu koje su joj usadili otac Andre i majka Yvonne. Međutim, Drugi svjetski rat grubo ga je prekinuo. Kao 16-godišnjakinju Gestapo ju je uhitio i zajedno s majkom i sestrom deportirao u Auschwitz. Preživjela je užase koncentracijskih logora, no brojni članovi njezine obitelji, uključujući roditelje i brata, nisu. Ta traumatična iskustva oblikovala su njezinu cjeloživotnu predanost ljudskim pravima, miru i europskom jedinstvu.
13: Više nije opasno ne govoriti o holokaustu, nego govoriti o njemu na krivi način.
12: Nakon oslobođenja 1946. udala se za Antoana Veja i rodila tri sina. Od 1949. do 1953. mlada obitelj živjela je u Njemačkoj, gdje je Antoine radio za francuski konzulat prvo u Wiesbadenu, a zatim u Stuttgartu. To je iznenadilo neke njezine prijatelje, no ona je u tome vidjela priliku.
13: Bili smo sigurni da ako pobjednici iz 1945. ne osiguraju brzo i potpuno pomirenje s Njemačkom, rana Europe, koja je već podijeljena na istok i zapad, nikad neće zacijeliti. Svijet će pojuriti u susret novom sukobu, još razornijem od prethodnih.
12: Nakon povratka u Francusku, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Parizu. 1956. položila je pravosudni ispit i zaposlila se u Upravi za zatvorski sustav Francuskog ministarstva pravosuđa. Ondje je poduzela važne korake za poboljšanje uvjeta u zatvorima i postupanja sa zatvorenicima. Zatim je 1964. postala direktorica Uprave za građanske poslove i počela se boriti za prava žena. Pomogla je zajamčiti jednaka prava majkama u obiteljskim pravnim poslovima i osigurala ženama pravo na posvajanje. Potom je 1970. preuzela dužnost glavnog tajnika Visokog sudbenog vijeća. Njezina je karijera impresivna, posebno kad se uzme u obzir da su u to doba žene bile rijetkost u politici. Na pitanje o položaju žena u politici rekla je:
13: "Često se osjećam kao pokazni primjerak. Kud god idem, uvijek slušam, kako to mislite da žene nemaju pravo glasa? Pa pogledajte Simone Veil."
12: Od 1974. do 1979. bila je ministrica zdravstva u Širakovoj i Barreovoj vladi i progurala dva revolucionarna zakona. Prvim je 1974. Francuskinjama omogućen pristup kontracepciji, a drugim je 1975. ozakonjen pobačaj u Francuskoj. To je osjetljivo pitanje učinilo Vej metom okrutnih verbalnih napada. Unatoč tome, njezina odlučnost urodila je donošenjem zakona koji se slavi kao prekretnica u borbi za prava žena.
13: "Nijedna se žena ne odlučuje za pobačaj s radošću, ta dovoljno je poslušati ih. Pobačaj je tragedija, uvijek je tragedija i uvijek će biti tragedija."
12: No to nije bio njezin jedini doprinos. 1976. zabranila je pušanje u određenim javnim prostorima i osigurala zdravstvenu skrb u ruralnim područjima.
13: Europa nosi nadu u napredak.
12: Kad je Simone Veil 1979. postala prva predsjednica Europskog parlamenta, Europa se još oporavljala od ratnih strahota. Bio je to itekako simboličan trenutak. Francuskinja koja je preživjela holokaust i vjerovala u europsko jedinstvo, preuzela je vodstvo novo izabrane demokratske institucije koja je trebala promicati prekograničnu suradnju i pobrinuti se da se povijest ne ponovi. Nakon silnih desetljeća podjela i razaranja, Europa se počela obnavljati i otkrivati što to znači biti ujedinjeni kontinent. Simone Veil nije bila samo prva žena na čelu europske institucije, nego i predsjednica prvog europskog parlamenta sastavljenog od zastupnika koje nisu imenovali nacionalni parlamenti, nego izravno izabrani glasači. Tako se našla u središtu demokratske preobrazbe. Za svoj rad na mjestu predsjednice dobila je nagradu Karlo Veliki i ušla u povijest kao prva žena ovjenčana tom prestižnom nagradom koja se dodjeljuje zaslužnim pojedincima za rad na ujedinjenju Europe. Nakon toga bila je potpredsjednica i zatim predsjednica Kluba zastupnika liberala, čime je potvrdila svoju predanost europskim integracijama.
13: "Ne smijemo nikad zaboraviti da bismo jednog dana mi mogli biti potlačeni."
12: 1990. Simone Veil imenovana je u privremeni odbor parlamenta za ujedinjenje Njemačke, gdje je njezin doprinos bio neprocjenjiv. Kao kći i sestra žrtava holokausta te bivša predsjednica Europskog parlamenta, sa sobom je donijela čvrsta osobna uvjerenja. Jedno od njih bilo je da je ujedinjenje Europe preduvjet za sprječavanje još jednog svjetskog rata. Unatoč nemjerljivim gubicima koje je rat nanio, Njemačkoj nije ništa zamjerala. Dapače, zajedno s drugima donijela je odluku da se ujedinjenje Njemačke iskoristi za razvoj odnosa i kasnije ujedinjenje sa središnjom i istočnom Europom. Privremeni odbor za ujedinjenje Njemačke potaknuo je održavanje međuvladinih konferencija o ekonomskoj i monetarnoj uniji te o političkoj uniji. Konferencija o političkoj uniji okončana je na sastanku Europskog vijeća u Maastrichtu u prosincu 1991. koji je zaključen donošenjem ugovora iz Maastrichta, jednog od osnivačkih ugovora Europske unije. Velika predsjednica Europskog parlamenta, savjest Europske unije, borkinja protiv antisemitizma i braniteljica prava žena. Njezina poruka o ženama i antisemitizmu aktualna je i dan danas. Tako ju je opisao Antonio Tajani, bivši predsjednik Europskog parlamenta. Simone Veil preminula je 30. lipnja 2017. u dobi od 89 godina. Do kraja života borila se za mir, jedinstvo i ljudska prava, gradeći mostove koji su povezivali političke stavove, ideologije i zemlje. Do danas se smatra utjelovljenjem slogana Unije Ujedinjena u raznolikosti. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
13: Banke imaju ključnu ulogu u našem svakodnevnom životu. Uzdajemo se u njih da će čuvati naš novac na bankovnim računima i u trezorima. Računamo na njih kad nam treba kredit za kupnju stana ili kuće i koristimo njihovu uslugu prijenosa novca diljem svijeta. Kako se mi oslanjamo na naše banke za upravljanje novcem, tako se i Europska unija oslanja na svoje banke za provedbu ključnih projekata i postignuće ciljeva. Sigurno ste čuli za Europsku središnju banku, no znate li kako njezine odluke utječu na vaš novčanik? Jeste li ikad čuli za Europsku investicijsku banku i znate li čemu služi? Razmotrimo ih pobliže. Počnimo od lokacije. Sjedište Europske središnje banke nalazi se u Frankfurtu. Frankfurt je najvažnije financijsko središte Njemačke i grad s najvećom zračnom lukom u toj zemlji. To ga čini idealnom lokacijom za domaće i međunarodna putovanja, uključujući ona poslovna. Stoga nije slučajnost što je Unija odabrala upravo Frankfurt za sjedište te važne financijske institucije. Isto vrijedi i za sjedište Europske investicijske banke. Nalazi se u gradu Luksemburgu, jednom od glavnih financijskih središta u svijetu i u državi osnivačici Europske ekonomske zajednice, preteče današnje Europske unije. Koja je uloga tih važnih financijskih institucija? Europska središnja banka brine o euru zajedno s nacionalnim središnjim bankama država članica koje su uvele euro. Glavna joj je zadaća razvijati i provoditi monetarnu politiku diljem europodručja. Mora održavati stabilnost cijena i ciljati na stopu inflacije od 2% u srednjoročnom razdoblju. Zašto baš 2%? Zato što i visoka i niska inflacija mogu dugoročno naštetiti gospodarstvu. Ako je inflacija visoka, onda cijene rastu, što osjetimo na svojim novčanicima. Ako je inflacija dugotrajno visoka, ne možemo si više priuštiti istu količinu roba i usluga kao prije. Stoga je u interesu europodručja zadržati stopu inflacije na 2% u srednjoročnom razdoblju i izbjeći rizik od gubitka klijenata na tržištima. Važno je očuvati povjerenje u taj financijski sustav. Niska inflacija, s druge strane, može biti jednako štetna jer može dovesti do smanjenja plaća i nižih stopa zaposlenosti. To znači da cijene mogu pasti, no građani si neće moći priuštiti mnogo toga ako zarađuju manje ili teško pronalaze posao. Europska središnja banka raspolaže s nekoliko alata za upravljanje gospodarstvom europodručja. Na primjer, može postaviti ključne kamatne stope kako bi cijene ostale stabilne. Osim toga, osigurava da platni sustavi poput kreditne ili debitne kartice funkcioniraju uspješno i neometano. Time se omogućuju brži, sigurniji i jednostavniji prijenos novca diljem Europe i bezgotovinsko plaćanje. Međutim, Europska središnja banka ne upravlja samo bezgotovinskim plaćanjima. Ona također ovlašćuje tiskanje novčanica eura. U konačnici, nadgleda Europske banke kako bi osigurala da rade ispravno i rješavaju bilo kakve financijske probleme. Razmotrimo još ulogu Europske investicijske banke. Ona se u mnogočemu razlikuje od Europske središnje banke. Europska investicijska banka zajmodavna je grana Europske unije koja podržava projekte za ostvarenje ciljeva unije. Riječ je o čitavom nizu sektora među kojima su zdravstvo, obrazovanje i stanovanje. No kako pribavlja novac? Možda ste pomislili na proračun unije, no nije riječ o njemu. Sama banka zapravo posuđuje ta sredstva, uglavnom na tržištima kapitala putem obveznica. Zatim taj novac posuđuje po povoljnim uvjetima za provedbu tih projekata. Otprilike 90% zajmova odobri se unutar Unije. Ako imate poduzeće ili radite u javnom sektoru i imate projekt koji je u skladu s ciljevima Unije, možete se prijaviti za zajam Europske investicijske banke. Banka će izvesti procjenu vašeg projekta i provjeriti je li u skladu s njezinim ciljevima u pogledu zajmova i ima li dobro razrađen poslovni plan. Osim što je jedna od najvećih multilateralnih financijskih institucija u svijetu, Europska investicijska banka ujedno je jedan od najvećih pružatelja zajmova u području klime. Stoga se ne smatra samo glavnim zajmodavcem Unije, nego i klimatskom bankom. Jedan od njezinih glavnih ciljeva je doprinos borbi protiv klimatskih promjena, pa stoga ulaže u održivu budućnost za sve. Europska investicijska banka ulaže i u čistu energiju te inovacije. Njezini inženjeri, znanstvenici, ekonomisti i bankari surađuju s poduzećima, vladama i nevladinim organizacijama iz 160 zemalja kako bi stvorili zelenu budućnost. Na taj način, Europska investicijska banka dijeli europsku stručnost i inovacije s klijentima diljem svijeta. Dakle, te dvije europske banke imaju različitu, ali jednako važnu ulogu. U konačnici, Europska središnja banka bavi se prvenstveno monetarnom politikom. Cilj je održati stabilnost cijena u europodručju i pridonijeti rastu gospodarstva kako bismo svi imali dovoljno novca na računu. S druge strane, Europska investicijska banka financira projekte od kojih svi građani imaju koristi. Ulaže u sigurniju i održiviju budućnost europskih građana. Iako imaju različite ciljeve, jedno je sigurno. One su jednako važne za gospodarstvo Unije i imaju središnju ulogu u izgradnji prosperitetne budućnosti za Europu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal Radiju.